0: best. Gadi mihan miwani hatur gadi salis anua mini tinggafa mi wah kadaka lani Hatim. Assalamualaikum Hatim.
1: Waalaikumsalam.
0: Kine halo Hatim.
1: Sangau.
0: Kongka makuti uleni mi gadi ga.
1: Kamen nukura.
0: Mia do fi hati anta.
1: Ah.
0: O fi ha gos mi harge yang ai.
1: Ah.
0: Kongka men oti den. Habiru vima mia halani hatta haves.
1: TV balani.
0: Habiru TV balani.
1: Ah.
0: Mi har dem burevest jahakan nudevi ahati meto.
1: Coach,
0: hama ehem bunai rang ehem bunane. Coach, itu TV migadi ke balani ehem biya.
1: Ibalani Gopi.
0: Gopi ye?
1: Ah.
0: Ei drama itu, cartoon itu, coach?
1: Drama.
0: Ehem tawani. Ehem bi mami gadi ke unna ni drama belun do?
1: Ah.
0: Koba ekala gas kolo.
1: Gas kolo unna ne.
0: Barabara fenden do.
1: Ah,
0: ehem bi ayba hede do.
1: Ah, samamen lam bi MCD dia.
0: Ek ki kuran show?
1: Eh, samamen puri ma maja ban.
0: Oho, gaha fendi bala tirangalang. Ah, tim dinas sama gas hede ne nu. Do.
1: Ah,
0: tim ma molu ban ye. Koba mioti anek kawe sekkala lava. Do. Ati mabudus jahani mi khasam ka ke kaho mi kani ko chekkane gigen haati muleni do
1: samaya kan deng mujhe
0: e baje he ehem vi ma samaya den kon ku chaka hasa kollani
1: ama ke samaya
0: oho ho samaya ta kan den jehni acha ben inge hama
1: sama fala kuran
0: mujhe oho ho sama fala kuran ka menne mi harve sama fala ennu
1: Ebes para no.
0: Ebuni. Okay, hemi malla va jaha de nenge.
1: Ah.
0: Varabada shukriya va kivela na atim.
1: Ade.